Все од ройства па до гроба, че је прави мора бити, доклер зморешь ходити, сај другач не море бит, гобо треба је залит, такега прав си смо мнења,